Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Moje ime je Katarina Tošić, a u današnjoj emisiji zvukom se selimo u Južnu Italiju i slušamo muziku grupa Radi Spina i kanconijere Grecanico Salentino. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Budili su vas Mirjana Mina Ivanović i Andrej Vujošević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda, tekst Ana Ivanović.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

Po poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 16, Kragujevcu 17, u Nišu 18 stepeni. Danas toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura biće do 30. Vođeni obilasci Novog groblja pod nazivom Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržali su aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Pogrebne usluge. Kroz neobične životne priče oživljava se sećanje na velike vojskovođe, državnike, naučnike, dobrotvore, književnike, ali u isto vreme upoznaju životi i sudbine nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici upotpunit će priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kojem se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, vizuelni i memorijalni utisci stapaju jedinstvenu celinu. Početak ture je na glavnoj kapi Novog groblja u Rooseveltovoj 50 u 11 časova. Vođa ture je istoričarka umetnosti dr. Violeta Obrenović. Inače, obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne. Kvarovi na vodovodnoj mreži će biti otklonjeni danas do 15 časova. Čukarica Dobrivoja Jovanovića 73, Velika Moštanica. Što se tiče električne energije, nema planiranih isključenja za danas. To piše na sajtu grada Beograda. Nastavljamo dalje uz muziku.

0: Dobro jutro.
1: A jutro su najbolja uz prvi program Radio Beograda. Iščitavamo temperature u narednim minutima u Beogradu 21 sada, u Novom Sadu za stepen više 22, Kragujevac 20, Niš 19, na Paliću je 20, Sombor 21, Zrenjanin takođe kao i Kikinda, Loznica 20, Valjevo za stepen niže 19, Crni Vrh 13, Negotin 23, Zlatibor 15, Sjenica 13, u Požegi je trenutno 19 stepeni, u Kraljevu 20, na Kopaoniku 13, u Kuršumliji 20 stepeni, Kruševcu 22, Ćuprija 20 kao Kuršumlija, u Leskovcu podjednako kao i Zaječaru, ali i u Vranju. Pored toga, podsjećamo da još danas se sprovodi akcija gradske čistoće javno-komunalnog preduzeća, tradicionalno svakog prvog vikenda u mesecu, akcija besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica. Komunalni radnici i gradske čistoće sprovode besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina vrste otpada neobičajno velika. Sugrađani će nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova, moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe čistoće u najbržem roku ukloniti. Iz preduzeća apeluju na sugrađane da iskoriste ovu akciju kako se ova vrsta

vrsta otpada ne bi gomilala na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

8 sati i 55 minuta, vreme da privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. S vama su ovoga jutra bili Biljana Šujdović, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Ostanite uz vaš radio, ostanite u dobrom raspoloženju, u dobroj energiji. Do slušanja.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo: sve više mladih u poljoprivredi Srbije, naglašava republički ministar Dragan Glamočić; velika materijalna šteta od nevremena u selima Rasinskog okruga; posjetili smo vredne poljoprivrednike u opštini Ćuprija, sve više medara i vinara. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.
2: Radio Beograd 1.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost emisije Sportski spomenar u 16 je teniser Milan Čonkić. U emisiji će između ostalo govoriti kako mu je Dunlop, čuveni proizvođač reketa, postao sponzor, o vremenu provedenom u zapadnoj Nemačkoj kao profesionalac, kako je postao trener Monike Seleš i zanimljivostima u radu sa njom, o vremenu kada je bio selektor naše Davis Cup reprezentacije, kako je trenirajući svoje sinove uspevao da stvori odnos trener-sportista, a ne roditelj-dete. Autor emisije Miroslav Nešić. I ove nedelje očekuju vas zanimljive priče u Zabavniku u 17.05. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Orkanski šipak. Autor Aleksandar Obrenović. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a u nastavku programa od 22.30 slušamo pesme za sva vremena. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Jazz Horizonti na talasima prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marija Radojević. Večeras vas vodimo u Japan, zemlju koja je razvila jedinstvenu jazz scenu. Iako je jazz nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, malo gde je izvan svog zavičaja pronašao tako vernu i posvećenu publiku kao u Japanu. Tokom više od jednog veka, ova muzika prošla je put od uvozno-kulturnog fenomena do autentičnog umetničkog izraza sa prepoznatljivim lokalnim karakterom. Početkom 20. godina prošlog veka, džez je počeo da se čuje u lukama Yokohame, Kobea i Osake. Popularnost je brzo rasla, ali je tokom Drugog svetskog rata ova muzika zabranjena kao neprijateljska. Nakon rata usledio je snažan preporod. Američke vojne radiostanice, ploče koje su stizale iz inostranstva i nastupi iz savezničke trupe omogućili su novoj generaciji japanskih muzičara da upozna savremene tokove džeza. Večerašnji muzički izbor započinjemo jednim od pionira japanskog džeza, umetnicom koja je tokom 50. godina 20. veka otvorila vrata međunarodnoj afirmaciji japanskih džez muzičara, pijaniskinjom i kompozitorkom Toshiko Akiyoshi.

U vreme kada su uvozne ploče bile skupe i teško dostupne, ljubitelji džeza okupljali su se u takozvanim džez kisa kafićima, mestima u kojima je muzika bila u središtu pažnje. Uz vrhunske audio sisteme i bogate kolekcije ploča, ovi lokali postali su važni centri džez kulture i mesta susreta publike i budućih umetnika. Upravo u takvom okruženju stasavala je nova generacija muzičara koja je japanskom džezu dala prepoznatljivo lice. Jedan od albuma koji danas uživa gotovo kultni status među kolekcionarima jeste Kemosabe, kvarteta Masaa Nakajime.

70. godina prošlog veka, japanski džez izlazi iz okvira lokalne scene i postaje sve prisutniji na međunarodnoj muzičkoj mapi. Mnogi umetnici grade karijere van Japana, sarađuju sa američkim muzičarima i istražuju nove pravce, posebno u oblasti fusiona. Među istaknutim ličnostima tog perioda bio je trubač Terumasa Hino.

Dok je jedan od japanske jazz scene bio okrenut fusionu i savremenim tokovima, drugi je krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog veka istraživao dublje mogućnosti modalnog i spiritualnog džeza. Jedan od njenih najznačajnijih predstavnika bio je saksofonista Kohsuke Mine. Njegovi albumi poznati su po zvuku koji podjednako počiva na groovu i slobodi improvizacije.

Tokom 70. godina 20. veka, japanski džez ulazi u period intenzivne kreativne produkcije, ali veliki broj tih izdanja ostaje izvan šireg kruga publike, često zbog ograničenih tiraža i lokalne distribucije. Danas se interesovanje za japanski džez često vraća kroz digitalne platforme i nove načine slušanja muzike. Tako su pojedina izdanja dobila potpuno novi život i sasvim novu publiku. Među njima je i pijanista Ryo Fukui, čiji album Scenery postao globalno prepoznatljiv gotovo pola veka nakon objavljivanja.

Za kraj večerašnjeg izdanja emisije slušamo muziku koja najbolje pokazuje jednu posebnu liniju japanskog džeza, spoj nenametljive ekspresije i izuzetnog osjećaja za atmosferu. Trombonista Hiroshi Suzuki snimio je album Cat 1976. godine, a danas se ovo izdanje smatra jednim od skrivenih dragulja te epohe. Slušamo numeru Romance.

Poštovani slušalci, privodimo kraju emisiji Jazz Horizonti posvećenu japanskom džezu, muzici koja je nastala iz susreta različitih kultura, ali je vremenom izgradila sopstveni identitet. Ostanite na talacima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Na konferenciji za novinare predsjednik srpske liste Zlatan Elek rekao je da je ta lista osvojila preko 42.000 glasova i svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu.
1: Koristim priliku da se zahvalim srpskom narodu na teritoriji cijelog Kosova i Metohije na ovako izvanredno ostvarenim rezultatima novim izborima. I pored toga što su nam ljudi hapšeni, znači naši čelnici iz obrazovnih i zdravstvenih institucija, srpska lista je uspela po preliminarnim rezultatima da osvoji ukupno 42.166 glasova. Ovo su glasovi iz srpskih sredina. Koristim priliku također da našem narodu na Kosovu i Metohiji, pre svega srpskom narodu, prenesem iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha na ovako ostvarenim rezultatima koje smo imali u novom izbornom ciklusu.
0: I današnji vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje od 48 sati. U Prištini su zabeležena 4 slučaja, u Prizrenu 6, u Peći 2, u Uroševcu 3 i u Severnoj Mitrovici 2 slučaja. Od svih ovih slučajeva 5 osoba je pritvoreno, a 12 je pušteno u redovnom postupku, navodi se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Libanski Hezbolah tokom večeri pokrenuo je seriju napada na izraelske položaje u blizini libanske granice i na severu Izraela. Tvrdi da je pogodio položaje na krajnjem jugu Libana kao i u dolini Beka. Tel Aviv je saopštio da je presreo 2 iranske rakete koje su bile usmerene na sever Izraela. Iran je prethodno upozorio Izrael da će ga napasti u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. U Londonu je održan hitan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak odbio predlog Kijeva da se pokrenu direktni mirovni pregovori. Kuba je počela da deli oružje građanima u strahu od američke invazije, javljaju mediji u Venecueli. Vlada je pozvala na hitnu pripremu za odbranu od mogućeg napada, dok Amerika raspoređuje snage u blizini ostreva. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove sankcije porodici bivšeg kubanskog vođe Raula Castra. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Toliko u ponoćnim vestima prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I ako niste znali, svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije. Pa tako je pik kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, a karo Julije Cezar.

tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastičan rezultat, osvojivši preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Preneo je iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Elek je upozorio da je sada na delu politički inženjering Prištine, koji pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima saopštenim u Prištini, na osnovu skoro 98% prebrojanih glasova vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Navode da je Srpska lista osvojila 5,89% glasova, a druga stranka iz Srpske zajednice za slobodu, pravdu i opstanak 0,73%. I ovi vanredni izbori, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovo i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili o šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su pale na nenaseljena područja. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

I evo nekoliko zanimljivosti koje su zaista zaverovali ili ne. Leonardo da Vinci mogao je da piše jednom rukom, a da crta drugom, i to u isto vreme. Veliki Isak Njutn je bio izbačen iz škole, još kao tinejdžer, i to na zahtev njegove majke koja je želela da on postane farmer. A Charlie Chaplin je, verovali ili ne, jednom prilikom učestvovao na takmičenju pod nazivom Dvojnici Charlija Chaplina i osvojio treće mesto.